0: zie een veiligheid als belangrijkste prioriteit om de rol van de Europese Unie op het wereldtoneel te versterken, gevolgd door energiekwesties en voedselzekerheid. 4 op de 10 burgers zeggen dat de rol van de EU de afgelopen jaren belangrijker is geworden, terwijl 35% vindt dat die rol hetzelfde is gebleven. Bijna 3/4 van de burgers zegt dat de maatregelen van de EU een impact hebben op hun dagelijks leven. En 7 op de 10 zijn het ermee eens dat hun land baat heeft bij het EU-lidmaatschap. Terugblikkend op deze legislatuur heeft 81% van de burgers een positief of neutraal beeld van het Europees Parlement. Sterker nog, de meerderheid wil dat het Europees Parlement een prominentere rol gaat spelen. Over de resultaten van deze Eurobarometer-enquête zei Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, het volgende.
1: These elections will be pivotal.
0: Deze verkiezingen zullen van cruciaal belang zijn, omdat ze bepalen welke richting we uitgaan. Met jouw stem help je vorm te geven aan de toekomst van Europa. Gebruik je stem en laat niemand anders in jouw plaats beslissen. De voorjaars Eurobarometer 2024 van het Europees Parlement werd in februari uitgevoerd door onderzoeksbureau Verian. In totaal werden meer dan 26.000 interviews afgenomen met respondenten uit alle 27 EU-landen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στον αγώνα για την ισότητα των φύλων, αλλά και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτών. Όλα ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν τα εργατικά κινήματα άρχισαν να απαιτούν αλλαγές. Η Ευρώπη βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς Ιστορία και Γεγονότα, θα ανατρέξουμε στις σημαντικές στιγμές που καθόρισαν την πορεία προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων και θα δούμε πώς αυτός ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γεννήθηκε μέσα από τα εργατικά κινήματα των αρχών του 20ου αιώνα. Όλα ξεκίνησαν από μια ομάδα ακτιβιστριών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργάτριες ενδυμάτων αγωνίζονταν για καλύτερες αμοιβές, λιγότερες ώρες εργασίας και δικαίωμα ψήφου. Το 1908, 15.000 εργάτριες διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη. Την επόμενη χρονιά εορτάστηκε η πρώτη Εθνική ημέρα της γυναίκας. Ωστόσο, η ιδέα πήρε πραγματικά σάρκα και οστά στην Ευρώπη. Το 1910, σε μια μεγάλη διάσκεψη σοσιαλιστριών στην Κοπεγχάγη, η Γερμανίδα ακτιβίστρια Κλάρα Τζέτκιν πρότεινε να καθιερωθεί μια ετήσια διεθνής ημέρα προς τιμή των γυναικών. Στόχος ήταν να ενωθούν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο και να αγωνιστούν για να κερδίσουν δικαίωμα ψήφου, ίσες αμοιβές και δίκαιες συνθήκες εργασίας. Η πρότασή της έγινε ομόφωνα δεκτή. Η πρώτη επίσημη Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας εορτάστηκε ένα χρόνο αργότερα, το 1911, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία και η Ελβετία. Πάνω από 1 εκατομμύριο γυναίκες και άνδρες βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν το δικαίωμα ψήφου και εργασιακά δικαιώματα για τις γυναίκες. Το 1917 συνέβη κάτι που έμελε να αλλάξει την ιστορία. Στις 8 Μαρτίου, εργάτριες στην Πετρούπολη, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη, ξεκίνησαν απεργία με αίτημα ψωμί και ειρήνη, διαμαρτυρόμενες για τον πόλεμο, τις ελλείψεις τροφίμων και την πολιτική καταπίεση. Οι κινητοποιήσεις τους αποτέλεσαν καταλήτη για τη Ρωσική Επανάσταση που ξέσπασε λίγες μέρες αργότερα. Μέχρι το τέλος του έτους, οι γυναίκες στη Ρωσία είχαν κερδίσει το δικαίωμα ψήφου. Η 8η Μαρτίου εδραιώθηκε έκτοτε ως η επίσημη ημερομηνία για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, αν και χρειάστηκε να περάσουν 60 χρόνια μέχρι να αναγνωριστεί επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη το 1977. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσπάθεια για ισότητα ενσωματώθηκε στο όραμα της Νέας Ευρώπης. Το 1957, η Συνθήκη της Ρώμης, ιδρυτικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχύρωσε την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Η ισότητα των φύλων ήταν λοιπόν προτεραιότητα από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε διάφορες πολιτικές που αφορούν μεταξύ άλλων την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, τη γονική άδεια και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλούς τομείς, οι ανισότητες παραμένουν. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άντρες για την ίδια εργασία και να υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις, ενώ η έμφυλη βία αποτελεί ακόμα πραγματικότητα για πάρα πολλές γυναίκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων τα τελευταία χρόνια. Ένα σημαντικό βήμα έγινε το 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δεσμευτικούς κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι εταιρείες πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι άντρες και οι γυναίκες λαμβάνουν ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. Το Κοινοβούλιο βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Μετά από μακροχρόνιες εκκλήσεις ευρωβουλευτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μια ιστορική συνθήκη για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Την 1η Οκτωβρίου 2023, η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που αρκετά κράτη-μέλη δεν την είχαν επικυρώσει μεμονωμένα. Το 2024, οι ευρωβουλευτές έγραψαν ιστορία. Υποστήριξαν την πρώτη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει συγκεκριμένα στη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Λίγους μήνες αργότερα, το Νοέμβριο του 2025, οι ευρωβουλευτές έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καιρός για ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο για την ισότητα των φύλων που θα καλύπτει την περίοδο 2026 έως 2030. Ζήτησαν αυστηρότερα μέτρα κατά της έμφυλης βίας, καλύτερη πρόσβαση των γυναικών σε υγειονομική περίθαλψη και πραγματική πρόοδο στην εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να προστατεύονται ακόμη και αν ορισμένες χώρες αντιτίθενται στην ισότητα. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για να ενισχύσει την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική. Το 1979, όταν διεξήχθησαν οι πρώτες άμεσες ευρωεκλογές και η Σιμών Βέγε εξελέγει πρόεδρος του Κοινοβουλίου, μόνο το 16% των ευρωβουλευτών ήταν γυναίκες. Σήμερα, το ποσοστό αυτό έχει φτάσει σχεδόν το 40%, καθιστώντας το Ευρωκοινοβούλιο ένα από τα πιο ισότιμα κοινοβούλια στον κόσμο. Κάθε χρόνο, γύρω στις 8 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει ειδικές συζητήσεις και εκδηλώσεις, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να εργάζεται για την ισότητα των φύλων. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας δεν είναι απλό.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse «La gente fa il tifo per noi». E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
3: Paolo Borsellino.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Bieži dzirdēts par Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas to Briselē. Taču kas notiek tad, ja šie tiesību akti tiek pārkāpti? Vai tad, ja valstis nevar vienoties, ko tad šādi tiesību akti reāli nozīmē? Tieši šādos gadījumos talkā nāk Eiropas Savienības tiesa. Tiesa ir Eiropas Savienības tiesu iestāde. Ar ko tā nodarbojas? Raugās, lai visas dalību valstis Savienības tiesību aktus skaidrotu un piemērotu vienādi. Tas nozīmē, ka visas valstis, iestādes un uzņēmumi ievēro vienus un tos pašus noteikumus un ka ir aizsargātas ik viena Savienības pilsoņa tiesības. Tiesu iestādē, kuras galvenā mītne atrodas Luksemburgā, ir divas galvenās struktūras. Pirmā ir pati Eiropas Savienības tiesa, kas šaubu gadījumā palīdz valsts tiesai tikt skaidrībā par Savienības tiesību aktu interpretāciju. Valsts tiesa var lūgt Eiropas Savienības tiesu sniegt tā dēvēto prejudiciālo nolēmumu. Tas ir vajadzīgs gadījumos, kad tiek apšaubīta Eiropas Savienības tiesību aktu interpretācija vai spēkā esamība, un kad ir nepieciešams lēmums, lai valsts tiesa varētu pieņemt spriedumu. Eiropas Savienības tiesa arī izvērtē atsevišķus Savienības tiesību aktus, lai noskaidrotu, vai tos nevajadzētu atcelt, un izskata apelācijas sūdzības, kas attiecas tikai uz tiesību jautājumiem un ir iesniegtas par vispārējās tiesas nolēmumiem. Otrā ir vispārējā tiesa, kas galvenokārt izskata privātu personu, uzņēmumu vai organizāciju celtas prasības, sevišķi gadījumos, kad tiek apstrīdēti Savienības iestāžu pieņemtie lēmumi. Eiropas Savienības tiesas sastāvā ir pa vienam tiesnesim no katras dalību valsts. Atbalstu tiesnešiem nodrošina ģenerāla advokāti, kas sniedz neatkarīgu juridisku atzinumu, tā palīdzot pieņemt spriedumu. Tiesas sēdes ir atklātas un tiek sinhroni tulkotas visās 24 Savienības oficiālajās valodās. Pirmais Eiropas ogļu un tērauda kopienas tiesas priekšsēdētājs bija tiesnesis no Itālijas Massimo Pilotti. 1952. gadā, stājoties amatā, viņš savā uzrunā trāpīgi raksturoja tiesas darba ētiku. Mēs, tiesneši, vēlamies tikai vienu – pierādīt, ka dalību valstis nav velti mums uzticējušās un ka esam nelokāmi apņēmušies kalpot sabiedrības labā. Tātad, par kādām lietām spriež Eiropas Savienības tiesa? Aplūkosim šo jautājumu sīkāk. Pirmkārt, tiesa šķir juridiskus strīdus gadījumos, kad dalību valstis pārkāpj Savienības tiesību aktus. Piemēram, ja dalību valsts nav pareizi īstenojusi kādu no Savienības direktīvām. Otrkārt, tiesa atsaucas uz valsts tiesas lūgumu palīdzēt. Ja, piemēram, kādai Itālijas vai Polijas tiesai nav pārliecības, kā skaidrojums Savienības tiesību akts, šī tiesa var lūgt precizējumu, vēršoties pie Eiropas Savienības tiesas.
9: Treškārt, tiesa skata sūdzības pret Savienības iestādēm. Teiksim, kādam šķiet, ka parlamenta vai komisijas pieņemts normatīvais akts pārkāpj pamattiesību principus. Ja tiesa to atzīst, tā var pieņemt lēmumu, kas liek atcelt attiecīgo normatīvo aktu. Plaši pazīstama tiesas sprieduma piemērs? Lūdzu. 2017. Gadā tiesa nosprieda, ka Uber ir transporta uzņēmums, ne tikai digitāla platforma. Pateicoties šim spriedumam, mainījās attiecīgais normatīvais regulējums. Kāds tam visam sakars ar mūsu ikdienu? Savienības tiesību akti mūsu dzīvi ietekmē, lai ko arī mēs darītu. Iepirktos tiešsaistē, strādāt ārzemēs, vai raizētos par savu datu privātumu. Eiropas Savienības tiesa raugās, lai šie tiesību akti būtu godīgi piemēroti. Tiesas spriedumi rada precedentus, nosaka turpmāko Savienības politiku tādos jautājumos kā migrācija, rīcība klimata politikas jomā, patērētāju tiesības un daudzos citos. Tāpēc nākamreiz, kad dzirdēs par kādu svarīgu Savienības lēmumu vai tiesas prāvu attiecībā uz digitālajām tiesībām zini, tā savu darbu diskrēti dara Eiropas Savienības tiesa, lai sargātu tiesiskumu visā Eiropas Savienībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
10: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
11: Promosso!
12: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia della mia collega Rebecca, direttamente da Radio 6023.
13: Qualora tu non lo sappia, la vita universitaria non è fatta solo di studio ed esami, come potrebbe apparentemente sembrare, bensì ci saranno inevitabilmente dei periodi di vacanza, di stop o comunque di riposo tra una sessione d'esami e l'altra. Come sempre, se non ne sei a conoscenza o non sai come sfruttarli, non ti preoccupare, ci siamo qui noi!
12: A differenza di quanto si possa pensare, il riposo durante i periodi di vacanza tra le varie sessioni d'esame è fondamentale.
14: Non ce la faccio più!
12: Infatti, come diversi studi scientifici confermano, ad ogni periodo colmo di ansie e sacrifici dovrebbe seguirne uno di serenità e, possibilmente, di pieno relax, in cui scollegare temporaneamente la mente dallo studio, consentendogli metaforicamente di ricaricare le batterie. È cosa risaputa che una mente troppo sovraccarica, stressata e dedita a grossi sacrifici per un lungo periodo di tempo ha una resa di gran lunga inferiore rispetto ad una maggiormente riposata e serena.
13: Concretamente parlando, però, come possiamo sfruttare al meglio i periodi di vacanza?
15: Giusta preoccupazione.
13: I periodi di fermo, per antonomasia, all'interno della vita universitaria, sono quelli che precedono le festività natalizie e quelli che accompagnano le vacanze estive nel periodo compreso tra la metà di luglio e le prime due settimane circa del mese di settembre. Però, ovviamente, i già sopracitati non saranno gli unici periodi di riposo. Infatti, vi saranno periodi di pausa molto più brevi, ma pur sempre rilassanti, come quelli a cavallo di qualche ponte o festività nazionale. Oppure ancora, periodi di stop ottenuti grazie ad un'ottima organizzazione dello studio, che ti ha permesso di concludere in anticipo una sessione d'esame.
12: In ogni caso, durante questi periodi si possono fare, come già detto, moltissime cose per sfruttare al meglio il tempo libero dello studio. Innanzitutto, anche se è la meno preferita dalla maggior parte degli studenti, potrai, letteralmente, anticiparti qualche pagina di studio, portandoti di fatto avanti per la sessione successiva, mantenendo così un ritmo meno forsennato, ma costante, poiché privo di ansia per gli esami imminenti.
13: Diversamente, potrai semplicemente rilassarti nei modi più consoni alla tua personalità.
16: Mi esalta!
13: Magari potresti optare semplicemente per lo stare un po' a casa a rilassarti, ricaricando le energie, in modo da ritornare a fare tutte quelle cose che avevi smesso temporaneamente di fare a causa dello studio, come leggere, giocare ai videogiochi, uscire la sera fino a tardi in compagnia di amici o più semplicemente passare del tempo con i tuoi cari.
12: Questi periodi di pausa, inoltre, saranno importantissimi, soprattutto per gli studenti fuori sede, che potranno sfruttarli per fare ritorno dai propri cari, permettendogli così di trascorrere del tempo insieme dopo lunghi periodi in cui non ci si è potuti vedere. Un ambiente L'ambiente di studio ordinato aiuta la concentrazione ed è fondamentale per essere produttivi. Un buon punto di partenza, oltre che un buon compromesso per non perdere tempo, è allontanare il disordine in modo che non sia davanti agli occhi e rimandare il momento delle pulizie alla fine della giornata. Vedrai che grazie a un ambiente pulito e in ordine, l'esame lo passerai molto più facilmente. E dopo che hai passato l'esame, cosa te ne fai del materiale? Ci sono diverse soluzioni. Potresti metterlo in vendita in forma di dispensa, in modo che sia utile agli studenti che ancora non hanno superato quell'esame, o tenerlo da parte per amici, oppure per andare a rivedere qualche argomento in comune con altri corsi.
13: I periodi di vacanza sono quelli in cui possiamo permetterci di rallentare, ma sono anche un'ottima occasione per alleggerire il carico di studio che altrimenti avremmo in sessione d'esame. Certo, senza esagerare. Nessuno pretende, anche se sarebbe fantastico, di arrivare alla sessione senza più niente da studiare, ma partire da una buona base certamente aiuta.
12: Potresti iniziare, ad esempio, a controllare di avere tutti gli appunti in ordine e segnare i capitoli del libro da portare all'esame, oppure dividere già il carico di studio in parti sostenibili.
16: Certo!
12: Una cosa molto utile, ma poco impegnativa, è contare materialmente il numero di pagine di ogni esame e assegnare ad ogni giornata di studio un obiettivo da raggiungere, magari lasciando un giorno vuoto ogni tanto per recuperare le pagine che avrai lasciato indietro.
13: I periodi di pausa sono un metaforico nuovo inizio e, personalmente, i nuovi inizi sono sinonimo di riorganizzazione. Puoi organizzare, oltre che il cambio stagione, anche il cambio semestre, stampando il nuovo orario o controllando i libri richiesti dai professori per i nuovi corsi.
12: Ma la vita non è solo studio e, come è giusto che sia, nemmeno l'università lo è.
17: Bisogna fare qualcosa.
18: Assolutamente.
17: E sai che faremo?
18: Un toga party.
12: Non tutti lo sanno, ma ogni corso di studi offre la possibilità di fare l'Erasmus. Per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale è possibile scoprire tutte le opportunità legate a questo progetto sul sito del tuo dipartimento, raggiungibile all'indirizzo dipartimento.uniupo.it.
13: Noi di 6023 abbiamo raccolto le mete più gettonate per ogni dipartimento.
19: Sono curioso di sentire. Dice.
13: Per DIMET, DISIT ed ISPES le mete più scelte sono Spagna e Polonia.
12: Per DSF ed ISUM invece viene condiviso l'amore per Francia e Belgio.
13: Il DISEI preferisce invece la Germania.
12: Una parte importante della vita universitaria è anche lo stage, che, mentre per alcuni dipartimenti è obbligatorio, per altri rappresenta un'opportunità di crescita personale e vicinanza al mondo del lavoro. E quale miglior periodo se non quello della pausa per concedere del tempo alla ricerca dell'azienda ideale per te?
13: Su S3, sotto la voce tirocini e stage, trovi non solo le aziende disponibili, ma anche tutti i vari annunci in cui sono specificati il luogo in cui ti dovrai recare e le mansioni che dovrai svolgere, così da permetterti di scegliere l'opportunità più adatta a te e alle tue esigenze.
12: Siamo dunque giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il format realizzato da Radio 6023 e UMG Web Radio, disponibile su Spotify e sul canale Spreaker di UMG Web Radio. Da Chiara e Rebecca un saluto e arrivederci al prossimo episodio.
17: Ragazzi, mi raccomando, sincronizziamo gli orologi.
20: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
21: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
7: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
21: Noi siamo a Santiago, sì, in nostra sede sociale in Corso 2 Giugno e sì, abbiamo una, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: Від узбережжя до найбільших глибин океани рясніють життям. Вони є домівкою для тисяч морських видів, від мікроскопічного планктону до найбільшої істоти на Землі – блакитного кита. Виживання усіх нас залежить від океанів. Проте більшість з нас сприймається як належне, і ми часто забуваємо, що океани забезпечують нас їжею та генерують більшу частину кисню, яким ми дихаємо. Крім того, океани також регулюють наш клімат і забезпечують унікальне середовище для широкого спектру економічної та рекреаційної діяльності, що збагачує наше життя, як, наприклад, рибальство і дайвінг. Хоча океан може здатися величезним і нездоланним, його здоров'я, а відтак і наше, залежить від крихкого природного балансу, який зараз знаходиться під загрозою. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому подкасті ми розглянемо, яких заходів вживає ЄС для захисту океанів. Хто володіє океаном? Відповідь – ніхто і кожен. Океани є спільною спадщиною людства, а це означає, що жодна держава не може претендувати на право власності або здійснювати суверенітет над ними. Втім, країни дійсно мають право використовувати ресурси океанів в межах своєї виключної економічної зони. Зони океану, що простягається до 200 морських миль від берегової лінії держави. У межах цих зон певна країна може досліджувати, видобувати і управляти природними ресурсами, як-от риба, нафта і газ. За межами виключних економічних зон знаходиться відкрите море. Відкрите море охоплює приблизно 2/3 світового океану і становить за обсягом 95% всього середовища існування на Землі. Воно відіграє ключову роль у тому, щоб допомогти нам зрозуміти дебати навколо захисту океану. Переважна більшість вод відкритого моря холодні і темні, а рівень тиску під водою екстремальний. Відтак води відкритого моря залишаються переважно недослідженими людиною. Згідно з чинним міжнародним правом, кожна держава має свободу судноплавства, рибальства і наукових досліджень у цих водах. Ця відсутність формальних механізмів захисту залишила відкрите море вразливим до надмірної експлуатації, що спричинило втрату видів і завдало шкоди екосистемам. Однак вже робляться кроки, щоб все це змінити. Немає однозначної відповіді на питання, хто володіє океанами. Проте у 2023 році Організація Об'єднаних Націй уклала обов'язковий пакт про захист 30% площі світового океану до 2030 року. Договір про відкрите море є першим міжнародним юридично обов'язковим документом, метою якого є захист океанів в зонах, що знаходяться за межами національних кордонів. Також відомий як
5: Радіо 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
22: Di cosa vi occupate?
18: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
22: Quali sono i vostri contatti?
18: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
22: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
18: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
5: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
23: Stellen Sie sich vor, in der EU könnten Studierende und Lehrkräfte leichter von einem Staat in einen anderen gehen, um Erfahrungen zu sammeln und ihren Horizont zu erweitern. Die EU arbeitet aktiv daran, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, mit Hilfe des europäischen Bildungsraums. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, wie die EU allen Lernenden gleichen Zugang zu Bildung ermöglichen und den Zugang zu den EU-Programmen für Lernmobilität verbessern will. Mit dem europäischen Bildungsraum will man für engere Zusammenarbeit sorgen, die Mobilität im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung fördern und das Bildungswesen krisenfester und integrativer machen. Ein wesentlicher Aspekt des europäischen Bildungsraums ist die Förderung der Lernmobilität. Aus dem Weg geräumt werden sollen die Hindernisse, die der Mobilität oft im Wege stehen, zum Beispiel finanzielle Zwänge, Mangel an Informationen, unzureichende Sprachkenntnisse und übermäßiger Verwaltungsaufwand. Doch wie kam diese Initiative zustande? Für den europäischen Bildungsraum sprachen sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten zum ersten Mal 2017 auf dem Sozialgipfel im schwedischen Göteborg aus. Seitdem tauschen sich Kommission und Rat intensiv darüber aus, wie dieser europaweite Bildungsraum aussehen sollte. Die zentralen Punkte dabei: bessere Bildung für junge Leute in einem Umfeld, das von Anfang an Inklusion und Gleichstellung fördert. Durch die engere Zusammenarbeit im Bildungsbereich soll außerdem Erwachsenen lebenslanges und zukunftsorientiertes Lernen ermöglicht werden. Die Bildung sollte mit dem digitalen und dem ökologischen Wandel Schritt halten, damit die Lernenden von heute in Zukunft dazu beitragen können, diese Herausforderungen zu meistern. Der europäische Bildungsraum ermöglicht es den Mitgliedstaaten der EU, bei einigen Bildungsaspekten zusammenzuarbeiten, aber insgesamt die Kontrolle über ihr eigenes Bildungswesen zu behalten. Den Bereich Aus- und Weiterbildung regelt jeder Mitgliedstaat selbst. Doch die EU spielt seit vielen Jahren eine wichtige Rolle dabei, Bildungsangebote über Ländergrenzen hinweg zugänglicher zu machen. Zum Beispiel dadurch, dass sie den Bologna-Prozess zur Schaffung des europäischen Hochschulraums umgesetzt hat. Mit ihrem Programm Erasmus Plus, das auf mehr europaweite Mobilität setzt, will sie den Bildungsbereich modernisieren, und mit der Kopenhagener Erklärung hat sie für engere zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei der beruflichen Bildung gesorgt. Seit 2010 gibt es für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung einen strategischen Rahmen. Damit legte die EU für einen Zeitraum von 10 Jahren zahlreiche Bildungsziele fest. Einige davon wurden erreicht, andere nicht. Zum Beispiel stieg die Zahl der Kinder, die an der frühkindlichen Bildung teilnehmen, und mehr Studierende schafften einen Abschluss. Doch wo Licht ist, ist leider auch Schatten. Eine Studie von 2018 ergab, dass auch die Zahl der 15-Jährigen mit schwachen Grundkenntnissen größer geworden ist. Trotz der unterschiedlich erfolgreichen Bemühungen um bessere Aus- und Weiterbildung sind sich Kommission, Rat und Parlament einig, dass die allgemeine und berufliche Bildung einer der wichtigsten Zukunftsbereiche für die EU ist. Lebenslanges Lernen ist nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger von heute wichtig, sondern auch für die von morgen. Es hilft ihnen, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten, besser mit den sich häufenden Krisen zurechtzukommen und am ökologischen und digitalen Wandel der Gesellschaft mitzuwirken. Ein Beispiel dafür, was die EU in dieser Hinsicht unternimmt. Sie hat das Europäische Jahr der Kompetenzen ausgerufen, das bis zum 8. Mai 2024 dauert. In diesem Rahmen sollen Fähigkeiten vermittelt werden, die man für hochwertige Arbeitsplätze braucht. Den Unternehmen wiederum will man damit helfen, dem EU-weiten Fachkräftemangel beizukommen. Bis Mai gibt es in ganz Europa tausende Veranstaltungen und Aktivitäten zum Thema Kompetenzentwicklung. Der gemeinsame Bildungsraum Europa ist aber keine neue Idee. Er ist seit dem Zweiten Weltkrieg fester Bestandteil der europäischen Einigung. Das belegte das Europäische Parlament 2021 mit einer entsprechenden Studie. Das Parlament spricht sich deshalb für den einheitlichen europäischen Bildungsraum aus. Allerdings müsse er auch angemessen finanziert werden, damit Bildung allen Lernenden gleichermaßen zugänglich wird. Darüber hinaus müsse man die auf Mobilität ausgerichteten Programme der EU zugänglicher machen. Am bekanntesten in dieser Hinsicht ist sicherlich das EU-Programm Erasmus. Von 2021 bis 2027 fließen im Rahmen der Neuauflage von Erasmus Plus wie bisher Gelder in die Bereiche allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport. Von 2014 bis 2020 machte Erasmus Plus mehr als 4 Millionen Menschen Mobilität möglich. Das neue Programm soll noch weitergehen und bis zu 12 Millionen Teilnehmende erreichen. Wichtig auch hierbei das lebenslange Lernen. Zu den wichtigsten Vorhaben im Rahmen von Erasmus Plus, den sogenannten Leitinitiativen, zählen die europäischen Hochschulnetze und der europäische Studierendenausweis, der das Studieren über Grenzen hinweg erleichtern soll. Beim neuen Erasmus Plus liegt auch ein Schwerpunkt auf der Inklusion. Und das Programm soll für die Teilnehmenden allgemein einfacher werden. Sport ist nun Teil der Hauptstruktur des Programms, das noch stärker auf die Digitalisierung ausgerichtet ist, neue Wissensbereiche einbezieht und mit dem neuen Programmteil Discover EU jungen Leuten Bahnreisen quer durch die EU ermöglicht. Fazit: Die Europäische Union und ihre Organe wollen den Unionsbürgerinnen und Bürgern bessere Lernmöglichkeiten bieten. Mit zeitgemäßen Neuauflagen bewährter Programme und ganz neuen Projekten. Aushängeschilder wie das Programm Erasmus Plus erleichtern auch künftig die Mobilität in Europa. Sie bringen Studierende dazu, über den Tellerrand hinauszublicken. Von besonderer Bedeutung ist dabei der europäische Bildungsraum. Er soll dazu beitragen, EU-weit Ungleichheiten und Bildungsdefizite zu beseitigen. Die Bemühungen um Verbesserungen im Bildungsbereich gehen weiter, sowohl auf der Ebene der EU als auch in den Mitgliedstaaten. Der Bedarf ändert sich und es gibt immer etwas zu tun. Bildungsdebatten und Gesetze werden deshalb das Europäische Parlament auch in Zukunft beschäftigen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
0: Stel je dit even voor. Het is nog vroeg in de ochtend en je bent in het treinstation. De geuren van gebakjes, koffie en metaal hangen in de lucht. Je ziet de namen van steden in verschillende talen, soms zelfs in een ander alfabet, flikkeren op de vertrekborden. Twee vrienden nemen afscheid van elkaar. Iemand anders controleert voor de derde keer zijn rugzak. En jij hebt een kaartje in de hand dat niet alleen voor één bestemming geldig is, maar voor meerdere. Een kaartje dat niet weergeeft waar je naartoe gaat, maar wel hoe lang je wilt reizen. Dat kaartje is een Interrail-pas. Interrail maakt al sinds 1972 deel uit van het Europese verhaal, met als kernidee dat echte verbinding pas ontstaat wanneer je onderweg bent. Je reist langs steden en stations en ontmoet onbekenden die dezelfde reis maken. Voordien, sinds 1959, bestond er ook al de Eurail-pas, waarmee bezoekers van buiten Europa per spoor door een aantal Europese landen konden reizen. Maar voor de mensen die in Europa woonden, bestond zoiets niet. Mensen begonnen zich af te vragen waarom er geen vergelijkbaar kaartje was voor Europese burgers. Het antwoord op die vraag kwam er in 1972. Dat jaar werd het 50-jarige bestaan gevierd van de Internationale Spoorwegunie, een organisatie die werd opgericht in 1922 om de Europese spoorwegsystemen na de Eerste Wereldoorlog opnieuw op te bouwen en met elkaar te verbinden. Dit jubileum was een uitgelezen kans om met iets innovatiefs te komen. Een treinkaartje waarmee jongeren vrij door Europa konden reizen. Dit eenmalig verkrijgbare kaartje, dat de naam Interrail-pas kreeg, gaf jongeren tot 21 jaar de kans om vrij met de trein door 21 landen te reizen. Al snel bleek hoe groot de belangstelling was. Er werden zo'n 100.000 kaartjes verkocht. De vraag was zo groot dat de Internationale Spoorwegunie besloot het aanbod permanent te maken. Maar daar eindigt het verhaal van Interrail niet. Wat betekent het vandaag de dag voor jou? We zijn nu meer dan 50 jaar verder en de rijkwijde van Interrail is alleen maar uitgebreid. Met een Interrail Global Pass kun je nu door 33 landen reizen, van de Griekse eilanden tot de Noordpoolcirkel. Iedereen kan er gebruik van maken en er zijn verlaagde tarieven voor alle reizigers onder de 28 of boven de 60. Wil je zelf een Interrail-pas kopen? Dan hoef je enkel naar de website interrail.eu te surfen en aan te geven hoe lang je wilt reizen. De langste periode die je kunt kiezen is 3 maanden. Een treinavontuur was nog nooit zo eenvoudig. Met de pas reis je dus vrij door Europa. Hoge snelheidstreinen, regionale lijnen, nachttreinen en op sommige plaatsen zelfs veerboten maken allemaal deel uit van hetzelfde netwerk. Let wel, in sommige treinen moet je een zitplaats reserveren. Je kunt een voorgestelde route volgen of je reis helemaal zelf uitstippelen. De flexibiliteit is ongetwijfeld de grootste troef van Interrail. En je kunt onderweg nog aanpassingen aanbrengen afhankelijk van waar je reis je naartoe brengt. Dat betekent dat je langer kunt blijven in een stad die je hart sneller doet slaan. Je kunt ook van richting veranderen of spontaan uitstappen, gewoon omdat de plaatsnaam je aanspreekt. Het biedt je de kans om het onbekende tegemoet te gaan en verder te kijken dan de gebruikelijke toeristische trekpleisters. En ook al reis je alleen, je zult onderweg al snel andere reizigers ontmoeten. Interrail is zo'n populair initiatief geworden dat alleen al in 2024 meer dan 746.000 kaartjes werden verkocht, samen goed voor meer dan 1,4 miljard afgelegde kilometers. Maar wat maakt Interrail zo belangrijk? Door ervoor te kiezen om per spoor te reizen, draag je bij aan duurzamer toerisme en help je de negatieve gevolgen van de reissector voor het klimaat te verminderen. De Griekse Stefania Skevi was 24 jaar toen ze vertrok met een rugzak vol snacks en een Polaroid-camera. Ze volgde de mediterrane zon van Noord-Italië naar de Franse Riviera en reisde verder tot de historische stad Duinkerke. Ze vertelt ons hoe Interrail haar kijk op Europa veranderde.
1: Interrail heeft mijn begrip van afstand veranderd. Van de dromerige kliffen van Cinque Terre tot het grensdorpje Ventimiglia. Het ene moment ben je in Italië en het andere moment sta je bijvoorbeeld in Frankrijk. Je ontdekt steden die eeuwen van elkaar verwijderd zijn, wat betreft architectuur, het eten en het levensritme. Maar tegelijkertijd lijken ze ook op elkaar. Pleintjes komen steeds vertrouwder over. In cafés hangt dezelfde sfeer, ook al klinkt er een andere taal. Gesprekken draaien telkens weer om dezelfde onderwerpen. Identiteit, democratie en de toekomst. Zoveel verschillende talen, maar diep van binnen toch hetzelfde Europa.
0: In 2016 werden er politieke debatten gevoerd over Interrail. Het Europees Parlement benadrukte het potentieel van Interrail om stereotypen te doorbreken en jongeren uit heel Europa bij elkaar te brengen. Tegelijkertijd streefde het parlement ernaar om de pas nog toegankelijker te maken. Het idee was om Interrail minder te zien als vakantie en meer als een investering in leren, nieuwsgierigheid en een beter begrip van Europa. Parlementslid Manfred Weber formuleerde het idee als volgt. Wat als we in de toekomst alle Europese jongeren op hun 18e verjaardag een Interrailpas geven als geschenk van de Europese Unie? Zo krijgen ze 3 weken lang de kans te ervaren hoe het dagelijks leven in Europa eruit ziet. In 2018 werd dat idee werkelijkheid en zo ontstond Discover EU. Dat programma biedt 18-jarigen een gratis Interrailpas, zodat ze Europa op hun eigen manier kunnen ontdekken. De aanmeldingen worden 2 keer per jaar georganiseerd. Deelnemers moeten een korte quiz over de EU beantwoorden en wie geselecteerd wordt, wint een reispas. Maar er is 1 belangrijke regel. Ze moeten in de eerste plaats met de trein reizen. Discover EU is een initiatief van Erasmus Plus en bestaat vandaag de dag nog steeds. Wat begon als een eenmalig initiatief, groeide uit tot een soort overgangsritueel voor generaties jongeren. Vandaag de dag is de Interrailpas meer dan een treinkaartje. Het is een uitnodiging voor iedereen in Europa, ongeacht hun leeftijd. Een uitnodiging om in een trein te springen, grenzen over te steken en het Europese leven van dichtbij te ervaren. Dus hou je kaartje klaar en laat het avontuur beginnen. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
8: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Ahmed, a tu da venire qua.
6: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanch'io.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Emanuela Survona del Centro Territoriale per il Volontariato.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, provincia Vercelli e Biella.
7: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
6: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
7: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
6: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
7: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
6: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
7: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
6: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
7: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
6: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
7: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
6: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
24: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
25: Tre città, una sola voce.
26: 6023
27: 623
28: 6020 che?
29: 6023
28: 6023
27: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.